0: Anitko, poladamy do domu Mirči na Nowaka Nechonskeho. Za wiele ludzi je tutun dom Vosrič Nechon, ja runie nitkowe naliču krasna a adulis zarostčena oaza Čišine tola tutun tydzień. By tam šo druhe hač Čicho, vonka nadro ze steješe kontejner pône pjašče, ze skamienju a kamienja tež, a nutske su mužo jo rli a borkali, a potom pône kare von vozeli nimažno. Historiske tvarjenje so tukvilu ketro vobnovja, štojš ne bi za jeho luči tutun tydžen žane lohke dživo, praj Jan Rytscher, vod Rytscherec zavoda ve Bošicach.
1: Aj, da smo dobili motnutska, veste, humo, dedno, vonzač, vko 30 cm smo dobili přesod cu etaži, vel šelke humo v delne etaži, no. On dobi ena trepena so utvarič von, vko te cu kiški so dobi hurič, Uko 30 cm rubika, a pousta cm široke, so tam te povjaze, a te mašine posvali, za šere zano, a juz jen štum je napriki te bo, a tu so bila te vodstvoničo. Korene znosu nekak mocne, a ulke odvali, za te dom vopškođa, a smo ju te dno ureli von, su zno vidjene, za se te korene, o to štuma nuc zbodek te kiški.
0: Dobra, Jan Rytscher, wird Rytscherec zavoda ve Bošicach, do Mirčina Nowaka Nechonskeho ve Nechonju so ponovia. A neskýrima ja tam dživa dosť za cebu kvílu.

0: Ato so hođi, duš, i kone zimonova, vo tandem je spiva, zo je so ve konjecach, kole so mode i olce zubivo, neskere je so te prostče zaminivo, ineša koretka tam išče ste, ale te bive, vod skot je preč, prošu poladajče raz do vaša otravenka, hačče zaminili potom dovesče je, prošu za so dokonec tam, džiš bieše konstiđenje, a je konstiđenja svičen. Po takim, džiči smidža so tež, nitko veselič.
1: Ljube dzieci, dobre ranie. Šuđe su rundi.

80. jubilej šule konc septembra spočat oktobra. Za to sledža netko ve staviznach šule, kiž je připodla prajene cí stácie v mieste hižo miła. Spočatnje napřečo dženznišemu hotele vosrič miesta při bohatej vieži, potom pozdžišo na cilnišču a netko na listovi, kdež je Serbski šulski a zetkavanski centrum. A to by dobjala sa tež raz moju přichodnú mač, voprašet čačmasna no tež hišče nekakje vobraze, dokež ona předsa poveda, zo je ona na serbsku šulu na zakto zakvadneje riadonje do prinich letnikov tu kodživa. No je stano tam tež ešte než doma. To šeš môso sposredkovač. Cí menšine po biedl knadžesačie.